0: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
2: Chirisha anki quir hunchikli ángel, ki kubecha sachoshal, ashal nimsh kwankil uchish hunidi ruchichoch ki kutanosh panish lo al. Kishha prechikau hkiabshkush utkishkie.
3: Osol tenamit Babilonia, sachesh kwankil inim da tenamit Babilonia, ni tenamit ahash kanach of snachet lapsa, utet mi mausat muzet
4: خو خنق
2: چیرو خون کوتان تل خت چال قلی رایلال سشبنی تنمیت ها آن تا چال کام ات یاباک ات کوئخ سشبنی دی تنمیت تا سچق رو ریکین شم شبنق اشال نیم شکوانکی دی قاقوا جرقوک آتین سشبنی بچن اب دی ری دی کوانکیب سرو چیچ اوچ دی که کولا کرام بابیلونی چیش بانو کیلی ما اوسیلال روچ بینیب ود که ساو سشچولیب ریکینیب تاراوک سشچولیب چیریل بال نق یوک چی سچک شو لیتنامید تی که هب اخش بان شایل اشچول نق تی ریج سی بی لیتنامید نق یوک چی کات کاخو نق تی شکوک چیریل بال لیکارو تی شکو لیتنامید تی شقلیق چی نق ترکین شبان شیویب ود تشگیه اب لحق ای تاراوک سش چوله و تجابق چریش دی تنمیت شبنق معنی چیک تلقق ریدش کایه معنی چی تلقق ریدی اورو چی مکولی پلاتا چی مکولی چابیل پک دی ترتوش چاق چی مکولی پرلا معنی چی تلقق ریدی چابیل تیک لینو چی مکولی پورپورا چی مکولی سیدا چی مکولی اسکارلاتا معنی چی تل اقره دی که لپای رو چی سنون کل چه ات معنی چی تل اقره دی که اقره رو گی بمبی رکین مارفیل چی مکو رکین دی چابیل چه چی مکو رکین دی چیز یر رو ات کبره چی مکو لی گی بمبی رکین دی پک مارمول معنی چی تل اقره دی کنیلا دی سنون کل بان لی انسینسو لی میر ات دی اولیبانو معنی چی تل اقره دی بینو di aceite, di trigo o di chabilkaj. Ut manichi tal okre di kwakash, di carner o di kawai. Chimokotesh lok lish karruajes, chimokotesh lok chik di rech cristiani chos mose. Eb lak ay tesh kye reb di tenamit.
5: Chishuni chabil di geraru, anak sa cheru, magachi le yomar chimokoe chamosal.
2: ما خوشی تتاو دیگه اقلی رو ها آن او تبلی نکی کجین دیگه اقلی رو ها این تشقلیق چی نقد سکین دی تنمید شبان شیوه نقتري ليش ريلال جوكب جيش كل بال دي تناميت إب لك أي لك بيون ما أشباني تجاب أخو تشجي
4: تقبب رو لكوان كيب سليني لتناميت هان خونشيل كيشتقيب ريب ريكين دي شابيل تكر لينو ود بور بورا ود كاقي تكر ود كيشكتر صواب رو لأورو ود دي ترتوغي البك ود دي پرلا ود جال جرو خون پاش أسو چشخوني لش بيومالي و تبلخ اچال خوکوب ابلینه که برسیلی خوکوب سالی پلاو و چشخونلی ابلینه که تراباخیک سالی نینقی خوکوب و که بخوی لخکای لینه که شک سالی خوکوب که شقلی چی نخت چی ریل بال
2: و که شقاب ری نخ که ریل نخ جو چیک ات لی تنمید و کش جه
6: ما خون چیک تنمید خون تق ات ریک اینی تنمید این نخ که کوان
2: کش که پخشش خلومه بر تلی دیش رایش چوله، اوت که جابق، اوت کش خب ره چیش جبل.
6: تو به رو
2: چند دیگه چه چیات نکس اچوشا؟ اوتی آنجل کاوری کیش چاب خونلی نیم لپک چند چندی نیم لپک لی نکه رکسیر لی مولینو اوت کیش کوت سری پلاو اوت کیش گه.
3: خون نکس اچه لپک این سری پلاو خوکان اخوی نکت از اچه دور درمیت بابلونیا اینکا چیک تایلیت رو Hingga cipta air sedami tahan jauh di kuah cimukum di jauh di arpa cimukum di jauh shor buri trompeta utingka cipta kuang sedami tahan dinggih panus trapah cikus rikidik aleru utingka cipta imam jauh konak molino sedami tahan Inka cipta ilman unak sham salitanamit akan Utingka akhbit tabir jahat kushit Lini kesamok sasholib sakunak sumdad Eskul cipokan anak Iklahkai dikekuan satanamit akan Kesnyusi ripet Utrikin ditunak kespanu Kespalakir shkunile ditanamit Sahakwil tanamit akan کیش کمسی دی رلاش که خود دیوز اوت ایل کروپتیتا دی ترامیتا آن که کموپیل شد ایل ترامیت سا خونیشوش چیش کمسی گلیت دخبار پانیل که دخبار
1: اپوکالیپسیس کپیتولو 19
2: چیریش چی که آن که کبی نق نبالیب که اک آنسا چوشا چی کهوش جابش کشب جو کب جیش جیب آل
5: Aleluya, lo con invita ya mi jagua, de pa Dios, a alguien la coló, a alguien pasa el niño suanque, pues cruzó una plaga lo con mi, a antic sol, si la coca a ti, se estará, a antic la coca a ti, se espende y linda tenamit, de chanchajón le es nuestra tiri, shban un carrenac lishma o silal, An kipo of prue di tenamiti quanket saruchichot. Ni Dios che chishtok barish nishmake shbanak kesh kamsi nabalet lak angel chiru.
2: Ut kesh kie kuchik.
5: Aleluya, lo onimil tashak li Dios. Li sibel li tenamit han natate chifunilik ekutan nakhtyo chikat.
2: Uli kai skak ali ko poke sash ko pi bale ko e ba pi di kai di jo jo ke di chan chan anje ke sku e ri be but ke shlo oni di dios di ko ko sali shlo la ko pi bal but ke shke
5: lo oni e ta sha ke pa kwa ko kan ta sha
2: but ki ko bi hun jo jak chia di nak sali lo la ko pi bal but ke shke
7: je lo oni a ne fa dios ke hun ide sta es ki ne ke skan ke nak chilu Che no ponía brija cuanta es tiene que su cuerpo la es que cuan de Juanquil, Juanquil, Marca de Juanquil.
2: Kutki kwa bi kuchik shchab shkushe na balet li kwankep sa chosha. Chanchan shchab li shkaw bok ni kalaw. U chanchan na klamok li kak. Eshje.
3: Aleluya. Inawa ni makwa Dios. Aman kwan sa shkwankim. Chisao asha sa kachor. Chikakesh lo kwan pa kwa shman. Mbak shkain ni sumatik. Nidur ni chanchan karne. Ishakimbe ashkawesi. Chike ichatindino. Reshti ni mankiri. Sakhulira utlanemtsun. Nisakilino aan betalim ishtikilash shole niralash kakhol ni Dios.
2: Utli ángel kishkekwe.
8: Zibar etalilain. Kursa kreet ibok bilet kisning kainkin lishtum lahi. Dikun li chanchang karne.
2: Utli kishkekwe.
8: Ain ratin ni Dios.
2: La inkin kwik ikwip chiru chishlo oninkil utaan kishkekwe.
8: Ma palwa an la inkin lak anherin chiru di Dios hola an. Hoi makwilan kwechak pa panenin linikesh pa lishtialan likisholok di Jesus. Li Dios an ditakalok onin shpanak likisholok di Jesus haanak wili musik ambil
2: Rehe li profeta. Uteto li chosha na kikwil, kikwil hundi kawai sakrish. Utish kabali kohko chirish di kawai. Haan di tsakal Dios. Utik chol shbana haan sa tikilal tarakok atin. Ut sa tikilal tapletik. Dish nakru chan chan sham. Napali korona kwan sa sholom. Utsi bamidish kabal chiru. Abanan maani nana okru. Kahkwi haan. Kwan kik chiruri ra udishkaba haan.
9: Ratin di Dios.
2: Na balep li kwan kep sa chosha, jo kep chita kink re. Tikto kep rikin sakit ik lino, utrak sakru. Jo kep chishik chirish di kawai sakep rish. Li tik chol, kwan huni esna chit sa re. Reish sa chbash kwan kilep di shnin kalru tenamit. Kau ta taklang sa shbene, chan chan rikin hun shuk chit. Bistaklae chanchanak natiatse di ruri uvas una taroko atin sa shbene rikish khosi di Dios si bambish kama chiruri ra u chiruri ra ana indish kama
10: di rei di kashanimish konkil sa shbene rikish kunile di rei di kakwa di kashanimish konkil sa shbene rikish kunile di deke taklan
2: utkikwil hundi angel shakcho chiruri sakae Chikaw kyaab chkush jo chiatinak rikineb chishkunileb lakshik anel shul di niket ti okti. Di joket chirupopik chiruchosha kishkye reye.
8: Kim kye, chutubama kye chkwa salinim kye liab shkawre siri diyo. Kim kye, utti wama kye lishti bele birey likwankeb saru chicho. Kwa kye lishti bele di niket takram sashbene li soldal. Di umat Kristi gele likaweri, hoke pakai likawan, udah likuin, dini kesik cirihe. Di umat Kristi gele Kristunile, holy lokdin cikangela, kuahki lingka lokdin, holy kuangke skuangkin, ud kuahki lima kae skuangkin.
2: Kikil kunruri khos asul, udah direi di kuangke sarucicoj. Choch enep di soldado. Dinekek angelak chirueb. Kech chutub rip repletik rik indi tik chol. Likwan chirish di kawai sakrish. Choch benep dinekek taken re. Likhos achul ki chapesh bandi tik chol. Likwan chirish di kawai sakrish. Ut ki chapesh kwi di profetak bala. Dikish banu sach bach olek sach kaba likhos achul. Rikin sach bach olek kish banu kish balak eb li tenamit. Chishkul bali retali likhos achul. Ud kesh lo oni lish khalam uj. Chish kap ichalek di khos ashul u di profeta ala ke kute chicho jo kep sa di shamle di asufle di chanchan nim la palaw. Ud di hunch ol chik li neke kangelak chiru di khos ashul ke sa che rueb rikin di gisnal chich u di kwan sa re di tig chol li kwan chirish di kawai sakrish. U chish honi leb lak chikan el shul di neke ti ok tip ke nuhak sa eb rikin shtibeleb li hok al ke kam.
0: Este fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
11: Estos minutos, estos segundos, estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi Pueblo. Sintonícenos. 104.5 FM Las Teclas de mi Pueblo.
12: 104.5 FM.